ta glava, neocitnata mreža kraj mojte oči, младостта си отива, той по всичко личи.